Let's għal dal-ħodu bonġu l-ewwel ħaġa kif aħna kajt għalja unek għal-bejis breakfast il-ħamis fil-ħodu b'temp li għandu jkun pjuttosta bih ħellum. Ftit żgħira msaħħa però mhix msemmija xi tablo la waħda mistennija tilħaq 30 grad Celsius tinqas waħda llum 22 grad li hija fil-fatt dik it-temperatura li qegħdin fiha bħalissa. Riħ ħafif mill-beach forsa 2 għal 3 massimu qed jgħidu bonġum.

Barry White, You See the Trouble Within Me, what the easy breakfast nisnin sabajn. Mijaj kajt għalli għallu mil-ħamis fil-ħodu bonġu, kif aħna? Tajna n-qumu jew, bdejna n-ġu xifti t-ftane, u għadek forse għet s-sib għana għara t-fiċ. Li għana minna ħati għan u għadek li għan provanejna kaj għal dal-ħodu, specialment ma t-tarja li t-zali għadin ftit zaħir iktar minn 24 si għal-bot minn weekend iħor, long weekend u koll għal-ħafna għabba li nar t-nejn u koll ija festa, looking forward, ħafna. Għal-dik, in the meantime, jena għan komplinejna k-naqra rab, aktar bħal-dik ta' xer, preparaħat kanta naqra.

Kem xejn kurrenti vera tinstema tal-bliħe. Alex Warren, dik kienet ordinary waqt bej Easy Breakfast me jkert għalja dan il-post ta' xogħol nimmaġina li mawħat fid-dinja li ma jkunx jixtieq jagħmlu dan ix-xogħol. Għaliex apparentament hawn din il-kumpanija tal-saqijiet li torqod fuqhom Ġappuniża illi qiegħda taqbad madwar 14,300 dollaru biex tqassamhom lin-nies biex jippruvaw din l-Sleeping Challenge fejn bażikament il-kontestanti ħajkollhom madwar 90 minuta tarqat u jaraw jimmonitorjaw naqra l-irqat tagħhom kif ħajkun fuq dawn is-saqijiet. Jiena naħseb li huwa xogħol ideali, jiena nħobb norqod ħafna fil-fatt biex nagħmel basic breakfast dik waħda mill-iktar affarijiet li nimmissja l-irqat għax imbagħad m'inhiex kapaċi norqod daqshekk mieni. Allura imbagħad inqara biex inqum fil-għod. Imma naħseb kieku dan ikun ix-xogħol perfett 14,300 euro qed iqassmu lil dawn il-kontestanti talli torqod 90 minuta fuq is-saqijiet tagħhom kieku anke xahar norqod.

0: Tanobi is a breakfast me I Kurt Galia allum il-ħamis fil-ħodu ma Gabriel di kienet give me a little more time għal-ħamis fil-ħodu kif naslu għal din.
1: Kurt's mood booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Il-ħin tal-ġurnata li jena najtalija nkoll iktar looking forward għaliha u nafli minix waħdi ħafna jibatuli u kollu nil-taqma nisfitri jgħidu li l-allu dik il-mood booster kif ċaqal etna naqra fil-ħodu. Niprofa l-in għazin ġalek tkanta u t-ċaqla ftit, specialment l-wahda li għazilt lek l-lum, jekk inti fan ta' diski mis-snin 70, probabilment u għet mill-laqwa żmien li kanna l-mużika u koll, preparaħat kanta naqra, forse ġeddid lek naqra l-memorji u koll. Ġemna Boney M. Daddy cool.
3: She's crazy like a fool.

Pink, Never Gonna Not Dance Again, kif jabżu 7:12 il-minuta l-ħamis fil-ħodu. Dan huwa Bejzi Breakfast Mia Kert Galja, bonġuli lek li forsi għadek kif xalt Bejzi 100.2 dal-ħodu, nawgura lek u kol ġurnata mill-izbaħ. Forsi missi għajċa ħagħa matul dawn l-aħħar 24 siegħa u kol ħarġu dawn l-aħbarijiet jidher li apparentament l-Unjoni Ewropea, l-Parlament Ewropew qed jaħdem fuq leġislazzjoni ġdida wkoll biex ikompli jsir iktar infurzar fejn jidħlu regoli tas-sajt. Apparentament ukoll żdiedu iktar charging points madwar Malta u Għawdex għal karozzi EV, l-electric vehicles, fejn inti tieqaf dawn il-points u tiċċarġja l-vettura tiegħek biex issanna total ta' 558 charging point madwar Malta u Għawdex u ma nafx hekk irrealizzajtx, eh? Ġalek t-realizza ftit kemm qed ittir iż-żmien fadal 5 tiem biss mis-sajf u jkun għadda wkoll dak. U jekk inti wieħed minn dawk in-nies li tkun qed tistenna jekk issa żmien tax-xitwa u żmien tal-miliet, badna wkoll il-countdown għall-miliet, offiċjalment two-digit countdown għall-miliet għaliex fadal biss 99 ġurnata. Oh my god, jibda dak iż-żmien tas-sena fejn jibda l-istress issa, eh? Tajli kmieni imma. Idealment, aħjar taħilsu kmieni biex tara xataqbat tibda taħseb għal-rigali għall-inqasu, għal-dak, għal-dik, għall-oħra, maħam, ifeħan għabat nibda. Kredibli kif qed ittir iż-żmien.

Kurrenti u tinstama tal-bliħet. Ġisir torna Ray flimkien ma' ama and absolutely għal dik kienet Joy. What Bazy Breakfast me I heard għalja l-lum il-ħamis fil-ħodu. Forse da kif tqum dal-ħodu għan ibdan ħaddim l-ek naqra rasek jien ikkiet traffiku ekkija. Ma lajħa jgħaddi l-ħin bi għadin. Għandi bżonna ktibat id-daċin ta' voice message fuq WhatsApp. Tkompli li din il-frazi. Tinduna li uffiċjalment qed tikber meta. Meta xiex. Għandi bżon li l-ektaj, li bdaċ jinta voice message fuq WhatsApp eja. Fuq 9909102 di jettu ġobni, għedin il-kompli din, il-kompli li kollu nammetti għalix. Għed id-daħun it-nejn tuħorġu berba ideja. Til-kompli din tal-lum. Tinduna li uffiċjalment qed tikber meta? Meta xiex. 9909102 bat li ftit fuq WhatsApp eja. Hey Louis,

0: 8 jana jessin 9 minuti għal-ħamis fil-ħodu Fleetwood Mac kif għaddej jimbdin. Il-kompletin ta' dal-ħodu mux ħagġa hekk. Tinduna li qed tikber meta? Meta xiex, qed nistaqsilek u Wilson qalilna xi ħaġa hekk.
1: Bonġu Ken.
0: Bonġu Wilson.
1: Jiena naħseb li tibda tinduna meta qed tikber meta r-rakonti ma jibqgħux ta' sena sentejn ilu imma tibda tgħid 10, 20, 30, 40 sena ilu. Naħseb dal-waqt nibda ngħid 50 sena ilu issa wkoll.
0: Mhux vera. Bonġu. Bonġu, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek. Kellu kbira lil Melkin Benzina wkoll li batilna fuq WhatsApp.
2: Bonġu Kert Melkin.
0: Bonġu Melkin hi.
2: Tinduna li qed tikber. Meta jibda ħarab lek kollox tifimni inti. Il-ġurnata tajba ħbib.
0: Tanti ħajlilek Melkim. Ritjen ukoll ma titlet li xaħġek.
3: Bonġu.
0: Bonġu Ritjen.
3: Min dunajt li qed nikber. Meta ma bqajtx nix-xemmex. Good day l-kulħadd.
0: Tanti ħajlilek Ritjen ukoll. Ħelu kbira l-Joseph illi mat li xaħġek. Bonġu Joseph.
4: Bonġu Kert. Tinduna li qed tikber meta dak iż-żmien konna morru dak il-famuż disco il-Polytechnic.
0: Eh.
4: U kont tiltaqa' ma' sħabek, illum dawk sħabek tiltaqa' magħhom il-Polyclinic.
0: Mhux daqshekk il-bogħod di Polytechnic għal Polyclinic. Għal xorta dek tiltaqa' ma' sħabek, imma ġbitni din President Joseph. Ejwa ħejja se żmien jgħaddi minn fuq kulħadd u jtiru wkoll fil-propju sens tal-kelma letteralment.

0: Mil-bidu ta' s-snin 2000, Blue, di kienet One Love, għal-ħamis fil-ħodu għad Basic Breakfast, mi għajkar id-għaljom.
1: Kurt, topical teaser, on Basic Breakfast.
0: U dal-ħodu omt, u kiet eżat omt għat, l-lum din n-sassijom, ħana naqra kien ix wahdi, jinta b-tibta b-nidem li jendum netratin naqra biex n-qumin ġossu d-dallura. Zgur għat ma jisajjen xirin un balarm wieħed, per eżempju. Jena wieħed n-daw kittib ta' nies li namel nofsi għasħiħa balarm differenti jidoq kull 5 minuti. Importanti, għaj kollu xsejjes differenti, għalli bejn alarm wieħor speċi ta' n-identifika xħin sar. U mind you, bejn wieħed wieħor noqgħod nisnużjhom ma nitfihomx biex żgur ma jafx idoq il-mobile, letteralment. Alarm wara, alarm wara, alarm. Imma waħdi dan it-tip ta' persuna jiena, anti kif tqom fil-għodu alarm wieħed u kif tisimgħu it-termin ġo s-sodda. Tamel ħafna alarms, jew kella forsi għeddum ta' fasnus fuq l-alarm tijak. Għandi kurzi ta' ejja, bat liftit fuq WhatsApp 9909-1002, da' xejn ta' voice message emmek, għana għu naqra. Il-Maltin, blima moti preferu li umu fil-ħodu, uħjad, jirna xilom li umu fil-ħodu. Għandi mejn ta' jmand il-Texas, din, jgħas summer sun, kif jgħabżu 8-10.

0: Bay Easy 100.2.
1: Kida li komplej zdit traffiku b-mod partikolari lejn il-ċentru ta' Malta, et nitkellem jekk biħsibek titla' minnaħa tas-sawt, per eżempju, għandek Aldo Moro l-Marsa u Marsa Amrum Bypass li fija seħħ ukoll xi inċident ta' traffiku milli jidher pruva jevita dawk l-akwati għaliex it-traffiku jipassajr sa' Regional Road, però anke bil-kontra. Traffiku qawwi rrappurtat minn tal-Roq jipassajr tul Regional Road kollha l-Marsa Amrum Bypass direzzjoni lejn is-sawt u anki imriħel bypass direzzjoni lejn Marsa Amrum Bypass. Zappa Road il-Fgura b-mod partikolari direzzjoni lejn Ħal Ġdid u anki id-dawra ta' Pembroke iż-żewġ direzzjonijiet tagħha. Et iġi rapportat naqra ta' traffiku mhux ħażin, apparti jekk nisuġġeri li tevita wkoll ir-roundabout ta' Salini naħa direzzjoni ta' San Pawl il-Baħar, provajvita dawk l-akwati għaliex komplejż li traffiku hemmhekk ukoll. Bonġour!

0: Rolling Stones, jeżir tarnaw in the stars, ekif jabżot 8:00 sal-ħamis fil-ħodu dan wabi Easy Breakfast mi għaj Kart Galia. Najt grazzi kbira l-Karino illi bat li xaħġa jek.
1: Bonġu Kert.
0: Bonġu Kert.
1: ċeddi samak tajt il-rapport ta' traffiku. Ta' San Juan, sejr il-lisfel. Fuq il-fabriki biex tifimni, ħafna traffik il-għaliex, għaxi profaw jifitaw it-triq li d-duru għal-Mater Dei minn San Juan, għax maluqa, jem xie xolijiet t-ziru. Għaw ħafna traffik. Grazzi Kert, il-ġurnata tajba li l-għu l-istemmija, kolla ta' bejzi.
0: Tanti ħoj li l-għalino, kol grazzi tal-messagġ tijak, per on the meantime, aħna dna d-dajn b'din, eh?
2: Topical teaser on Bayzi Breakfast.
0: Mhux da sek diffiċli biex tiftakar suppost tejjef titalħinilu probabbli għalhekk kif qomt inti għandi bżonn aktar tgħidli naqra kif tippreferi tqom fil-ordu jekk tagħmilx alarm wieħed, hemmx ħafna alarms, tħobbx tisnuża l-istess wieħed, darba darbtejn tliet, darba darbiet. Jiena waħed minn dawk il-limbati naqra, allura nispiċċa nagħmel wieħed kull ħames minuti plus li nisnuża kull wieħed, allura letteralment ma jaqafx il-mowber jisnuża għaddej għaddej għaddej għaddej. Bejnitna miskina l-mara tijaj, sa' għaxa, bejment, kunu id-din fl-istess kamra ta' sodda, bħal ma nisimaw jien, t-tismaħħom jien. Ġili normalment, un bat isbiċat għajjim nijiet, għajdik, kħed, t-istat t-fidaw kl-alarms, please. Għatna jett niprofanur, għatik un għadhom, l-ħamsan għasin ta' fil-ħodu. Inti, kif t-preferi t-qom, pero għajja, bat li daċ jintu message fuq WhatsApp, 9909-1002. In the meantime, Depeche Mode, just can get enough of me, what Bayzi Breakfast.

Il-ħamis fil-ħodu, dan u bi Easy Breakfast mi għajgħajt għalja One Republic. Dik kienet apologize, ma nafx krajti xef l-aħbarijiet apparentament għaddeja fuq social media kollha din hemm ir-raġun għaliex inkredibbli kif dan il-bniedem Malti dan ir-raġel Malti Tony Farrugia magħruf aktar bħala strongman dan irnexxielu wkoll jidħol issa sa ansetra fil-Guinness Book of Records wara li fil-fatt refa din il-washing machine li tiżen 54 kilo il fuq minn rasu għal 13-il darba. Washing machine ta 54 kilo 13 darba l-fuq minn rasu. X'ma jidħolx fi Guinness Book of Records. Jinġieli anke l-backpack tiegħi wkoll insibu diffiċli biex nerfgħu sab wara washing machine ta 54 kilos. Prosa kbira, Tony Farrugia. X'darba nixtieq nara live wkoll għax ġirajt videos tiegħu, però kulħadd jgħid li kemm impressjonanti ta' Tony.

0: Bay Easy 100.2.
1: Naqas kemm xejn minn sejlu l-opera ġorta ta' dawk il-hotspots ngħidulhom maħna nissuġġerilek li tevita bħal niżla ta' ħalluqa direzzjoni lejn iċ-ċentru ta' ħall-Qormi, Zavaru u Dilfgura żewġ direzzjonijiet għadu kemm xejn slow moving, Mar samru bypass b'tejlbek sanki minn Aldomoro minn Regional Road u minn Imriħel bypass iż-żewġ direzzjonijiet ta' Mar samru bypass nissuġġerilek li tevithom u anke d-dawra ta' Pembroke b'mod partikolari intu ġej minnaħa ta' San Ġiljan sejjer lejn Baħar iċ-Ċaqal dal-għodhom.

0: Reċo rritorna da, nekon nindum għan isimaw xaġa minn għandu James Blunt, The Kenneth Tastes Like Summer, it the sound of snesin 4 minuti bħalissa.
1: Clock in Classic.
2: On Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia.
0: Tittal ħin ilu għatlek biex tibat li dak il-voice message fuq WhatsApp fuq 9909-1002 tajd li naqra xini dik il-diska li tishtiq tisma dal-ħodu biex inti tibda il-ġurnata tal-ħidma tijak jek fuq jisjedek kif wasal t-xol jow għed t-prova t-parkja s-parking biex tibda il-ġurnata tal-ħidma tijak. Eħe, dan u dak il-ħin tal-ġurnata fejn niprova l-inqas, n-doq dak li tajd li inti. Fil-fat minn ħafna messagġi li daħlu dal-ħodu, għabadna u jgħet trendim li ġi fil-fat minn għand Josiane de Raffaella, għalt li xaħġek. Bonġo, Josiane.
3: Hi, Kurt. Bonġo. Jek tista. Gloria. Thank you. Bonġo.
0: Bonġo li lek. O, mela ma nistawx, Josiane. Specialment tek inti fan ta' disk italjan, naħseb tibqa' waħda minn dawk il-klassiċi, waħda minn dawk il-diski li ma jmutu qatt. L-aħħar ftit ta' snin sabajna. Umberto Tozzi. Il-Clocking Classic għallu minn ħamis fil-ħodu din hija Gloria, buongiorno.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo, the Kenneth Driver's License, Ekefajd Olaxa, Nessin Disa Minuti fil-Fat.
2: Win with Bay Easy 100.2.
1: Tizzajri ktar minn 24 sija biss il-bot mill-return ċans tiegħek li terġa' terbaħ dawk il-par biljetti biex tmur tara liema film trid ġewwa l-Eden Cinemas, drinks, popcorn, kollox ħankun qegħdin neħdu ħsieb aħna. Inti xagħta l-għażla tiegħek ħajkolkom daqsxejn ta' serata sorted fuqna. Xi trid tagħmel eżatt, make sure li tisma' lill-Albert Galdes proprju għada. Għaliex mill-erba' ta' wara nofsinhar il-qudiem waqt the home run ħajkun qiegħed jerġa' jagħtik dak iċ-ċans li inti terbaħ Free Film Fridays. Ħajtik tliet kelmiet li għandhom waslu kal-titlu ta' film partikolari ħajkollu bżonn aktibatlu daqsxejn ta' messaġġ bl-isem tal-film illi inti taħseb li Albert ikun qed jirreferi għalih flim kien ma' isma' kun jomok u anke l-email address fuq WhatsApp fuq 9909 1002. Dak ir-rigal jista' jkun tiegħek totalment b'xejn.

0: jina Claire Miag fuq Wiz 100.2 għal-ħamis fil-ħodu grattafna l-ker tal-ħodu. Illum il-temperatura ħatulla l-iżjed sa 30, pero tinħassaw ħetu 30, naqra zaħira ġifiri zjet għalja mil-bira, anka bħala għal-bitta xita suppost għandu kunu ħafna inqas possibli l-lum sawa. L-inqas li tinżel matul l-lejli dikta 22, il-riħi varja forta bej 2 għal 3. Eħan ibdaw b'wahda, daw kollon huma friends ta', le, mhux friends, huma fans ta' sitcom Friends, din hija il-hit song ta' Rembrandt, I'll be there for you.
1: The More Music Workday with Claire Buzzardeel.

Ovvjament kif taf one of the best hits hawnhekk fuq Biz 100.2 ndoqgħu l-aqwa mużika ta' żminijiet u dili ġejja hija one of the best pop icon bħalissa hemm barra hemm kważi cult following tagħha speċjalment wara dek naqra żgħira jidulhom is-Swifties. Ovvjament qed nitkellem għal Taylor Swift dili ġejja this song. Issa, the thing is, like, bdejt nara ġifiri naqa news milux marret tara loba Taylor Swift kienet ed ovvjament VIP area, pero taħt eżatt barra kienem fen taħħa tifla zaħira fejn kienem Zon Bener għalet I came to the game speċi ma missiri biex nara ġifiri diġiet biex tamel kupanja misser mos problem missira jħob il-loba pero eżja ġiet biex forse tispotja l-Taylor u Taylor notata din is-sign u ġifiri she was spotted li ġifiri daħkitila u speċi ħadet gwast so hey you know what meta tiġi celebrity ta' dak il-level it's very easy li mbattaja u forse tibda tara ċertu momenti kollok momenti bħal kulħadd jiġrilu sewwa li ma jkollokx abdiet nies pero Gara hendit to Taylor, marret emmek, maċ ta' iċi ġifri media xejn, pero xorta ġifiri xieħed taj for this little fan, un-maġina she made her day, if not her year, if not her lifetime, so, heads off, Taylor Swift, enis ma' wada min taħħa style.

0: Ik verament ia diskek. Ideale hafneka met dei dubbi easy. It was a chill popular song. Ġifiri vera eżatt naħseb għall-istazzjon tagħna ta' Base 100.2 kollha diski ġifieri ovvjament għax aħna ndoqgħu diski tal-qwa żminijiet, però hekk di il-vibe tagħha hekk just chill, you know. U xorta klassik ta' Lighthouse Family Dik fuq Bazy 100.2. By the way, dan huwa żmien fejn ħafna ġenituri speċjalment jagħmlu dik iċ-change u anke jekk m'intix ġenitur, ġifieri qed tipprepara ġifieri għall-iskola u hekk għal sena skola stika oħra, ikun hemm ħafna min jibda anke mentally, inkluso waħda jiena, nipprepara għal season ieħor tax-xitwa sewa sun kulet naħseb diġà tgħid naqbad forsi nibda nhar jekk ma noħroġ naqa' żgħira tax-xitwa jew mezzu temp, you know. So eħe, huwa żmien ta' nibdew b'naqa' change, il-bidu ta' change. So, speaking about change, jiena ddeċidejt li nipprova nkun iżjed healthy u xċarċata partikolari. Let's just say l-iskop tagħha din il-ħaġa iżjed sort of kważi kif taqbad tgħid biex inġorra nipprova indaħħalha fid-dar rather than actually using it. Ebbimni, għallin għaz sort of trainja jċorta. Anyway, ħarri l-għak dal-waqt, għax ninna għasab jena, you know, like, meta tamen xaħġa, tej teħe, dina l-dil-ħagġa, għan għamela, pero biex iġiba l-ħagġa, tispiċa izjet taħdem u tamen sforz mill-li jessax meta ġiba biex tuża. You get what I mean. Anyway, ħarri l-għak dal-waqt, minja, forsi nħajrek naqra tamela u kol, għax jena nemmen li naħseb jena ħe xaħġa vera healthy, speċjament illum il-ġurnata meta ħafna nies, speċjament anka żgħar ma tantx nagħmlu eżerċizzju kulħadd fuq fuq laptops jew mobiles, ma tantx għadek tara ħafna exercise in general, so yeah, something naħseb jena forsi nagħmellek naqra. Jekk nagħtik naqa' idea għax tista' tagħmelek qabel ma jiġi l-miliet u nifffangaw nerġgħu. Ibqa' hemmhekk ħanejlek dalwaqt.
1: The More Music Workday with Eden Cinemas. Experience the thrill of the big screen
2: on Bay Easy 100.2.
1: The long day in the office,
2: followed by the oh so relaxing commute home.
1: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
2: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
1: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack, uninterrupted.
2: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
3: Il-Cancer Research Innovation Hub Malta set organizza kampanja nazzjonali. Nhar il-ħamis, 24 settembru fi Piazza San Giorgio il-Belvalletta, inaqdu magħna l-mużika live minn artisti lokali internazzjonali fost diversi attivitajiet oħra għall-familja kollha. Flimkien se jkunu qegħdin iwaqfu rekord nazzjonali fil-infurmaw Cancer Awareness Ribbon Umana. Nibdew fis-sitta ta' flaxija, tħul b'xejn, uri wiċċek favur ir-riċerka tal-kanċer. Show your face.
4: Things can go sideways sometimes. But we're always there to set them straight. That's better. Gazan Mamo. We're always there.
5: Ifranka bl-offerti XXL tal-Lidl din il-ġimgħa. Jibdew il-ħamis. Ġewż tal-anakardju mixwi u mmellaħ 250 gramma għal 2,99 €. U dnieb tal-gambli tropikali 300 gramma għal 5,79 €. Lidl. More to value.
6: Mamma mia, farina just got bigger. Your favorite pizza and pasta are still here. But now, there's even more to love with our brand new grill menu. Come hungry and discover the bigger farina. Farina, pizza, pasta and grill. Ordine Street Valletta.
7: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
8: When a young mother discovers she can enter a realm beyond ours, she unleashes a terrifying evil which threatens to invade our world.
9: I need someone to tell me how to stop this.
8: Insidious, out of the further. Now showing at Eden Cinemas.
1: The More Music Workday with Claire Buzzardeel.

Din ovvjament għamil tal Renelt u wieħed mill-iżjed listeners fans gbar tagħna. Grazzi ħafna għen Renelt li dejjem dejjem jismana. Nispera ġbitek għax nuf li u fan kbir ta' Madonna. Anyway, jiena Glir miegħek fuq Beizi 100.2 għall-ħamis filgħodu mela saftit tal-ħin ilwetlek li dan huwa żmien fejn nibdew naħsbu għaċ-change, change of season, ħafna ġenituri ovvjament u anke tfal, jiena għas-sena skolastika jibdew jippreparaw u jiena ddeċidejt my own version ħa ta' change apparti ġifiri naf li ġeja xiet wort nara ġifiri ħwejx b'dan għana għazajra tejt noproċa ġab ta' mezzu temp. Anyway, et ta' għan prova nkun zed healthy u d-deċi dinixċi ġimbol dawn il-gbar, so u biex kemm jista' jkun anke mpoġġi mpoġġi fuq u tajjeb ħafna jekk biex taħdem il-korna, I'm trying, so wa. U insomma, xorajt dal-ballun, pero ma realizzajċ li aħjar, like għand il-bib ta' kamra tiegħi vera żgħir, u ma realizzajċ li aħjar infaħtu ġol kamra, mill infaħtu mbagħad ma stajċ indaħlu ġol kamra. So you can imagine, da xrajtu biex niprova nagħmelna exercise u as such spiċċajt nagħmel l-eżerċizzju just biex inġibu hemmhekk. So għamilt l-eżerċizzju qabel ma as such bdejt naqmel l-eżerċizzju fuq il-ballun. So yeah, but ifhem, irni xieli ħadd battikata ġifieri kelli nerġa' inniżlu. Ok, neġanda. Bazza kemm ġifieri drajt the first few minutes għajjejt ta' vera kont sa naqal lura ma nafx kemm il-darba sa kemm qed niekol insejt li m'għandix dar sa kemm tidra ġifieri, imma jien naħseb nemmen li it helps ta' ġifieri, speċjalment fil-kor hekk ġiet poġġi bil-qeda fuq mhux xi ħaġa żjed stabbli tgħinek li l-muskoli jibqgħu jaħdmu sewwa xi ħaġa sempliċi, ma I think it does work. Anyway, nippruvaw sewwa fil-ħajjek ma tippruvax mhux se tasal imkien. O provide han ajlek. Han komplu fu bizu 100.2 the script.

Vilken metallgen. På Base 100.2 inoklir mjög allra mjög svarlof scenarissa. Ed palissaket när det är haja och duwichi. Apparenta mensurt nafli lumes batasha september i helgjurnat tala pil dumpling day. So it's basically a type of dessert. Mot anch desma hau malta ma se isas... Iza palepil crumble, imma bazzikament il-tuffiħa jizommuwa kollan bat jirrepjawa jalluwa jirrepjawa ġo pastry mbattim li għabit sokkur b-cinnamon, ah, it looks so good. U you serve it b-ġilat. So fil-verita, naqasim li ta' pil-crumble, pero mandiġ dak il-custard u dik u forsi dak il-naqa crumbling jek ta' biscuits u ek, just ġifri dough. U tuffiħa biz, bazzikament. Imma sħiħa form of a dumpling. And it looks so good. Zajem minixxu waħda li għandi ħafna sweet tooth. Pero, jekk ħani kol xi ħaġa ta' deserta, nħobb li tkun naqa' balanced. Ġifieri ma tkunx too much sweet. Meaning, at least ikolla naqa' xi ħaġa żgħira frott. Ġifieri mhux too much. Mhux eżempju xi ħaġa miksija ċikkulata esaġerat li ħlif ċikkulata ma tgħumx. Sewwa. Allura meta jkunu eżempju bħal di tuffieħ. B'naqa pastry mbagħad xi ħaġa ħelwa, eħe, għandek bilanċ verament tajjeb. Jiena dat tip ta' deserta ħa joġbuni. So yes, this looks so good, ġifieri. Għasandi għabtit immur ġas naqbad insib apple pie, għax at least ħa, liżed biex inta ħa nista' nsib apple pie, I guess. Benson Boone.

Mela jek vera kamil darba tismani ha jiena Claire fuq Bizu 100.2 inħobb xi kultant nagħti naqa shout-out il-nisek li jaħdmu f'settur partikolari għax kull persuna f'kull inkwa setturi importanti. You know, it's like the circle of the economy, like l-ħares m'għandniex kull tip ta' persuna importanti minn the low grade sa' the high grade. It's just how economy works, jiġifieri it's basically our way of life, you know. Però hemm nies li essaċ ma jitħalsu xnaf li ġifiri jem settur li jista tamlu volontarjat pero dini di dejjem min from the dawn of time kien volontarjat da xol u ma importantissimi għax jek ma jkunu ġdaw l-umanita essaċ tispiċa you know u dawn huma l-ummiet u praticamente ġifiri l-ġenituri saw għal ġenituri għax naf li anka l-um il-ġurnata u ċertu missirijiet they take the role anka tal-om it depends ġifiri kull ħattu differenti pero għal ġenital il-ġenituri daw jamlu xovjament da ma jitħalsu xaljon pero importantissime ħafna speċjalment issa li ġej żmien tal-skola barra minn jaf jasra kif ikun qegħdin stressjati kważi żjed mit-tfal pero jiena li dawn huma s-super heroes ta' kuljum inkluż infatti oħti nsellimlek minn hawn jinti meravigliani jiena minni xom jiena hom ta' feather babies pero ovvjament laqas għandha x'taqsam ma being an actual mother ta' uman, so m'għandix taqsam xejn. Imma naf il-sagrifiċċji li tagħmel, il-commitment li għandha, esaġerat, jiena lija, my sister is a superhero. U hemm ħafna ġifieri ġenituri hemm barra li żgur huma bħala u nixtieq ukoll nagħti shout-out il-oħti partikolari għax da x-xar għandha il-birthday. Ajma, l-ankulora dan il-lek happy early birthday sis. Musenejt fuq il-radio, meta s-sax ħatar il-ġurnata, I'm gonna keep it until the actual day. Għallin erġan semmik, għax naf kem tuħu għostin semmik, mux vera ta' topot, imma, imme, namil apposta, naqa sister li jek. Għan komplu, iktar mużika ma' Martin Garrix u YouTube.

So sick. Fubi zi 100.2 Clear Alhamiz World of Sinar. Tinsiex li issa kif qegħdin ġurnata biss imbagħad minn weekend ieħor min ja forsi aħna ta' Bejzi 100.2 natuk xi ħaġa b'xejn li tiġi ħarġa b'xejn għal dal-weekend. Bażikament bħalada Albert Gardes fuq il-home run jagħmel Free Film Fridays. Bażikament da xi ħin waqt il-programm tiegħu bej l-erba seba. Ta' fil-axija, so bej l-erba ta' rafsa sa' seba ta' fil-axija, jisemmi, jiddeskrivi film. So, it can be any film. Memx għalfej li kunet jidarissa. U da' jisemmi fitlet tiklim partikolari. Xaħġa li tikkonċerna ta' l-film. Inti titprofa ta' li ma' film jgħati referi. U tibat l-isem ta' dak il-film fuq WhatsApp number ta' 9909102 bismek kun jomak ovvjament l-isem ta' l-film. U kuna ħjar ukoll anka l-email address tiegħek u titħol fiċ-ċans li jagħtik two free cinema tickets għal kwalinkwa film inti tixtieq bi free drink u popcorn. Kollok naqa ħarġa b'xejn. Why not? Ankomplu b'waħda ta' Earth, Wind and Fire.

0: darba 14 minuta. Għal-bregħal l-ismankom do għal-home run for Bazy 100.2 Spin Doctors u Two Princes. Daċxajn iktar kmin ismajt il-Natalie tajt tfejtux their conditioners, fliptux għal-fannijiet, baċċejtux. Għandi kursita jien inkunna, fil-najt il-verita, anke fil-karotza għamilt xi ġurnata waħda bin-nom biss u kienet filgħaxija illi ma xalx Lacey, però jidher illi erġajna lura back to square one illa li xi sħana għadha persistenti illum kienet waħda oħra minn dawk li tajt uff.
1: I'm a

0: it up, mental as anything for Bayezi 100.2. L-erba un-off, so zewċ minuti maħħom il-ħin għal-din.
1: Albert's birthday file, Bayezi 100.2.
0: Mela fej għanna birthdays, l-lum għanna dak ta' Taren Darrell, illi huwa wieħed mill-membri rapper tal Flow Rider. Jider ukoll illi għaw ukoll anki il-birthday ta' Anastasia illi illum Anastasia tal-laq 58 sena kantanta illi għa popolari ħafna nindoqo ħafna diski taħħa rajnija ukoll jena kien wet mill-aħjar kunċerti illi rajta u Malta dak ta' Anastasia mela għalikom kolla li għankom il-birthday illum għawni Anastasia One Day in Your Life.

Every Day is a Winding Road, anche il Beatles kienu għalu għandik, però kienet Cheryl Crow. U wissa jmiss għal-kem forsi mużmina għat jon ozada xej hot chocolate, so you win again.

rilassanti fleshy Close to You fuq Beezy 100.2. Dawn huma The Cure. Naturalment, għandna dejjem kif ikollna kuljum magħkom sas-seba'.

Night Prosecco għall-irwieħ għal dik id-diska ta' John Legend. Toġobni immens. Ella l-ixċert id-diski ta' John Legend, ta' John Legend, xi kultant insibhom daqsxejn tqal forsi għalija. Però din toġobni immens jisema' Daylight. Dawna qishom se jerġgħu jagħmlu sort of comeback set ta' diski li se joħorġu delwaqt. Vinyl CD. Imma insomma għal dilettanti li kienaw ħafna fans u ħafna ġen fuq l-Spice Girls.

Jamiroquai, Cosmic Girl på Base 100.2 The Home Run. Storja ħalwa li qed nara illi dana kien hemm dan il-ħallil illi ddeċida illi rid jisraq din id-dar ġab sellun u effettivament daħal ġofija. U dana meta daħal ġofija, ovvjament id-dar kienet fojta u beda jgħinruħu kif jgħidu biex ħalla jgħinu. Fetaħ il-friġġ, beda jiekol, poġġa bil-qiegħda, biex

Nafir, pero f'din id-dar kien hemm żewġ jew tliet tikriet. Wieħed minnhom jismu Nash, illi kien il-Golden Retriever, u dan Nash ta' kelb illi kien imdorri ġo daru dejjem jilab, dan ħadlu t-toys biex jilab. Ovvjament dan il-ħallil ma tantx kellu aptit jilab ma' dal-kelb, u l-kelb baqa' jiffittaħ, però mingħajr lob baqa' dan il-kelb. Nistgħu ngħidu li ma kienx xi kelb illi eżattament kien tal-assa, għax naħseb jiena l-affarijiet kieku kienu jinbidlu kompletament. Imma kien kelb illi kull marit jagħmel marit jimbaħ immarit jilab. U l-ħallil ħalleh b'xiber imnieħer sakemm eventwalment imbagħad indaqqet xi kwalità tal-alarm u ġew il-pulizija. Imma ħelu wis dal-kelb taraw bir-ritratt bit-toj ġo ħalqu jħares lejn il-ħallil qed ngħidlu ejja nilabu.